kwal zin na ti le ram thale zwal ti hla kan ngai thak tak te rem tu kha bless choir ania tuna chuan an mani vekina krista mangai na ti hla an remilo ngai thlang u.